0: κουλάς του μου κουβάβει.
1: Fahalalam-pomba aloha ilay izy, tena tsy vidim-bola ary tokony zavatra azafady misaotra salama zany zavatra tokony ho hain'ny malagasy rehetrarehetra na ny ankizy tsy nianatra aza mahay tokony hahay an'izany. Misaotra amin'ny fanontaniana aloha, angambany voasotroana anao de hoe raha misy manome zavatra hoanao zay aloha de hoe mahaiza misaotra e. Ya, tena miabetsaka miabetsaka, tena vao maika aza mialoza satria maro koa ny olon-dehibe ho atao ray aman-dreny tsy mahatsapa n'le tenany maharay aman-dreny azy fa ny zavatra ratsy no atony de arahin'le zaza de na le zaza manao misaotra na salama tsy hain'le zaza tsony am'izao.
2: Zavatra angeza be mihitsy ny zany resaka hoe fisaorana fa ny inona mozy teo ny akoho kely ara ozy izy mihinakanina de misaotra amin'ny andrandra ny lany ny andrana fitsika tokony ilaina ny fisaorana na eo amin'ny lafinina na eo amin'ny lafinina ianto ay torohevina avy any amiko dia ampianarina ampianarina tsara ny ankizy a mahay mankasitraka mahay misaotra indrindra rehefa omena zavatra ny eo amin'ny lafininina zany na eo amin'ny lafininina rehefa hoe mila misaotra dia misaotra.
3: Saorana moa zany dia hoe fankasitrahana ny zavatra vita sy nataon'ny olona anankiray dia hoe misy fisaorana hoe ambava hoe mahafankasitrahana ambava fa misy indraindray hoe misy fanomezana na fankasitrahana kely a omena n'la olona zay na vita sy nanosoa ny tena. Fa azadiny koa mba misy fisaorana anankiray tenygasy le hoe misaobady zay hafa mihitsy ary tena mifanohatra amin'izay ny evina zay
4: ohatra hoe misy olona maome zavatra anao de tokony isaotra na tokony alala misaotra na hoe misy fahasoavana azonao dia tokony hisaotra an'Andriamanitra koa ianao noho ny fahamezam-pahasoavana nome. Fahalalam-pomba angamba ny tena mazava-dehibe anazy. Raha misy manome zavatra ho anao nga miteny hoe misaotra tompoko.
0: Misaotra tompoko lahy, misaotra tompoko vavy.

0: Efa nanalavitra ny azy le ferinan'olona satria tsy afa miafa amin'ny ampilatanana tsy afaka mionona. Fefa eo ambony fanjana levina no avy ny miorona. Diso hevitra mivorona manidina samborona. Fitepo ny fo efa tsy nahaleo mivavany hihinana. Mifeo fieritreretana efa naneo fanginana. Raha vao azy ny sotoavina natsorombanitra.
1: Mory akaiky ry avako ny

0: तुमको वावी
1: tonga zao le vaksiny a dia efa mifanaretsaka zany zay concerne amin'le vaksiny a hoe zay nysoratra anarana meloha araka ny teny amin'ny fitondram-panjakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana dia mitafika dia ny marefo zany sokiolo dia atreto aloha zany efa misy fanentanana any amin'ny fokontany rehetraretra zay soratra anarana de manantona any amin'ny biraon fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a, fa io moa safidy ohatrany eny e, ohatrany hoe ny samana ny sainy fa ana tsy marisika fotsiny zao a zany, ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao, raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy ankoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay
4: tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy te sy vonona a, mbola tena tsy vonona
5: aloha. Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: de ohatr'izay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sao ta tomboko lahy, sao ta tomboko vavy.

0: fampiasam-bahoaka ianareo ary manana tamberina andraikitra amin'ny vahoaka malagasy izay lehibenareo. Etaetam-bahoaka no nentina namolavolana ny politika mpanjakana izay ho tanterahinareo ary ny feom-bahoaka dia feon'Andriamanitra. Aoka tsy hivadim-pitokisana ianareo ka hamerina ny fomba fanao teo aloha, handroba ny ara-pirenena, hanao herisetra, hanao kolikoly. Tsy namanareo amin'izany zahay no sady tsy afaka hiaro anareo ihany koa, ary tsy maintsy handray fepetra hentitra tsy misy famindrapo. Nitako fanovana tantera ny vahoaka malagasy, aoka ny tena anareo mihitsy no taratry ny fanovana sy ny fanavaozana ary ataovy misongadina amin'ny fitondratena anareo sy ny asanareo izany. Takiana manokana aminareo araka izany ny fampitana tsy miato sy ara-potoana ny fivoaran'ny asa ataonareo sy ny vokatra mivaingana azo avy amin'izany asa izany. Ireo fepetra voalaza ireo dia takiana ary manan-kery ihany koa antsika rehetra mpiasa mpanjakana. Meteza ianareo ho fitaovana mahomby sy marina antoky ny fanovana ka hanompo ny mpiarabelona.
1: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

tsimivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovandrafitra amin'ny alalan'ny fikaona ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

alohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana andriamatoa ministra isany mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon général, tsy amboadidy aho mon général satria mitady olona ndray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Ekeko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho azy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: Думку в Ави.
1: Natao hoe fananana iombonana dia fananana iray samy be sy maro. Ohatra hoe ireny seze ireny, EPP, hôpitaly, vitsy ny olom-pirenena manajasa. Izany hoe mila fanentanana bebe kokoa izany lay toetsaina mihitsy izany mila ampiazana hatrany ambaniny, hatrany amin'ny fianarana ny ankizy kely anajany ireny fa raha vao tsy ampy ilay fanabeazana dia tsy voaja le izy. Satria raha mahita ianao rehefa makeny amin'ireny hôpitaly ireny raha tsy asiana soratra eny aja ny fadivana tsisy manaja any efa izany tokony tsy ilana soratra fa tokony raha voataiza hatrany ampendoana ny ankizy, tokony rehefa fantatra fotsiny hoe hôpitaly tsy andrana farahy.
2: Fananana imbonana fananam-panjakana rehetra ohatrany hoe ny arabe, ny foto-javotrasa mpanjakana rehetra ireny, ny poteau andrin-jiro ireny, ireny jiro apetaka ny jirama rehetra ireny. Izay ny fananana imbonana izy daholo rehefa fananam-panjakana rehetra. Atseto aloha izany tsy mbola tena hoe tao anatin'ny fifanajanontsika, tsy ampy mihitsy izany le fifampitaizana sy fifampitondrana mihitsy ny tena tsy mety eto amintsika izany mahatonga an'izay. Satria ny olona tsy manomezaka, tsy manaja an'ireny fa manimba fotsiny, mangalatra. Ny vahaolana tokony aroso dia tokony asiana fanabeazana mihitsy ny olom-pirenena tsirairay avy, mba asiana fananarana ary raha misy ny mangalatra sy manao ny tsy mety dia tokony faizina araka ny lalàna mihitsy, dia amin'izay tsy misy mangalatra sy manimba intsony ireny.
3: Fananana imbonana izany dia fananam-panjakana ve imbonana vahoaka izany? Izay hoe fananana imbonana tsy dia misy manaja firy intsony ilay izy amin'izao fotoana izao. Teraka vokadratsy amin'ny zavatra rehetra mihitsy ny izy. Raha ohatra izao ny mpamily izao re mpanao sombaina daholo dia lasa manaonao foana ny mpamily tsy re mandeha moramora izany tsy kateraka hevitresiny efa tsy dia mandeha mafy lasa miteraka zava-doza izany le izy. Tokony isy lalàna mahentitra mihitsy izany aloha ny tena marina. Tokony isy le lalàna mahentitra dia amin'izay moa manaja ilay fananana imbonana andeha vahoaka.
4: Ny fananana iombonana dia fananana iraisana amin'ny besiny mafy hitambarana, izany hoe tsy anahko rehefa izany le izy fa hitambarako amina mpiaramonina manodidina tsara roa. Misy ny olona izay mbola tena manaja fitiavana malagasy, manaja izany efa nanam-pirenena izany a dia tena manaja atsaka ny sendavany amin'ireny. Misy ny mpianatra kely izay voabeany tsekoly a mahafantatra tsara mihitsy hoe azariana eny amin'ny lalana ny fako dia afaka mitsipina an'ireny fako ireny izy a aterina ny mitoerana izay tokony hametrahana azy.

0: क्लास तुम कवा भी
1: ity resaka na sefokotany fifitiana sefokotany dia aoka tsy ataonareo ambanin-javatra aoka tsy hotendrena fa tena solotena neny fotiny io a ary a tena tompona andraikitra eny fotiny io mila solotena tena mahasolotena ny olona eny fotiny eny ary mila ataontsika hoe mpitarika tena mahatarika alekeny vahoaka ny olona eny fotiny eny aoka tsy hanaony fanaony teo aloha ianareo efa olana nytranga teo aloha io a de indro mbola ho averinareo ihany a zany hoe tsisy mihitsy zany le fanavaozana tsisy le fanovana raha zany zavatra zany no mbola ataonareo mampalahelo a mampalahelo satria tsy misy mijely tsony ny olona neny fotiny eny fa zary atao hotendrena indray le sefokotany nefany a isan'ny tolomantsika isan'ny tolomany olona ary isan'ny joloan'ny olona ny fandefasana n'izany fifidianana sefokotany zany azadinontsika fa izany sefokotany zany de manana ndraikitra goavana sy lehibe eto ami'tany syny firenena ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika satria izany sefokotany zany a no mampiditra ny olona ao anatin'ny lesim-pifidianana izany sefokotany zany no mikirakira tanteraka an'io lisim-pifidianana io mizala tanteraka andreny ataontsika hoe carte d'électeur reny zay asolony tao afaka zay ampidiriny ao na tsy ao ary tafiditra ka aoka tsy ho ataontsika mikajikajy politika izany sefokotany zany azadino ihany ko fa manana andraikitra lehibe sy goavana izany sefokotany zany eo amin'ny fampandrosoanany fotiny io
0: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: Las tum kvavi.
1: Ala tsne nam khas khasane joanya. Te ande tsie blok sai. Tsie chung ni sezon te na programa nai wa tau sai kuste manambul. Ma pe sai na no wana sa khafta. Te sai zan sa fit nai wa no chung. Fialambul nai zan wa chano am nai mi sa kela na kru a. Te fialambul nai wa chano manau. Tsie te sai ni mene kis. Tem lalosho amin'ny ordi de ariva vitsy izay de manamboatra papango izay zao ny ataony ao
2: amin'izao fivoana tsano a de izay ao anatin'ny tokantsanonay vady manjanaka sy ny ray aman-dreny ao anatin'ny tokantsano daholo manao fety tsy mitsangatsangana zany zay tsy mivoaka zay tsy maninona fa ao zay manao izay mahafanifany foninay a de manentana ny malagasy rehetsarehetra manao atsinay koa raha raha meto a de izay nay mba hitahitanay hoe Engane mba osisana taolo vaoka rehetra. Ho salama taolo ny tsisalama sotra toto.
3: Vavaka ihany no mba afaka monjy antsika. Mpanototsika. Mila fibebana ny tanitsika. Aokotsika hibebaka. Hira fiderana foany ny anay fa na ny tele anay raha tsy mandeha andreny iran'izao tontolo izao reny fa hira te amin'nyra. Totsotsotra fa tsika nge zao efa nama misaony. Misaona ny firenentsika satria tafalatsaka lalina tsika.
4: Programokatra moa zany de nandeha ny vary. Mba andro fety androany fa fivarotana mba androna atao zany mba voana mba hoan'ny tokantrano anena masina vata de ny mba tsy manjaka mody mandeha tongotra foana isan'andro tsena moa zany araky le didy de tsy maintsy amroambe folo mody de zay mba azokely amin'iny mba nisa raha na atao mety ao anatin'le tokantrano amin'izao le zany de mba mividividy kely zy azo tombaritra kely mba azo androany raha ny fialamboly le moa zany zao de ny mivavaka zao ny azo atao amin'izao ny mianatra ny tenin'andriamanitra
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

me sakafo ny zokolona, na me sakafo ny marefo a, na me sakafo ny olona sahirana, ny mpanasa lamba niny. Mahagaganay a fa hatramin'izao zay ka hatramin'izao tsy nahazo. Fa ny fitenenana azy ndray de hoe je votu ary presida radiola tsiranao hoe je votu fa tu vos yeux. Mangataka amin'ny amin'ny rapolo ny fitondrana ny ambony any mihitsiny a anala andreo komitri ao satria tonga zao ny loha rano a i dada i mamo ny zana komity ao fa tsisy olona afa fa lanin'olona ve ambomorary tsy manaiky zay fa raha vao i komity io manomboka masina.

0: gulasy tomboky vavy.
1: Ny voalohateny a dia ny fisaorana amin'ny fanasana anay a ho atia Russie, izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao a, politika sy ny ekonomika. Izahay de faly a zao fahatongavana eto zao de fa nihona amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay a iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra, izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy a, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo a sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafi ny ara-miaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy. Hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5 amby 50 taona zay efa niarahana hatramin'izay ndray matao filoha, dia vonina hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Stumku, va fi!
1: Zavatra rono lazaiko valite nomeko anao amin'izay de le hoe tia sy ny tanindrazana. Le tia afaka miteny anio daholy, ao ny ti tanindrazana milaza fa ti tanindrazana indrindraindrindra, de ny tiavany azy a anararotana fahefana sy tidavana vola. Fa ny tanindrazana de tsotra ny dikany a tany naterahana sy ailevenana, ary midiky zany fa ilaintsika malagasy ny manova toetsaina, satria ny volavolainy vahiny teto foanatsika efa tsy namany tsy manana tanindrazana tsony tsy efa lasany tanteraka ny
0: saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Die kolonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenentim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo, ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general, satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao.
2: De feko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

tsy mivaona amin'ny tanjona ny fanarana ny tolona iraisantsika. Mazava ny lalakombana dia ny firosoana amin'ny fanovan-drafitra amin'ny alalan'ny fikaonan'ny doam-pirenena sy ny fananganana repoblika fahadimy ary ny fifidianana madio sy mangarahara.

ary namana tsy natao hitokisana. Lofo mafy anao matoy koizana, eh, ny fozay azo mpamoizana. Teny zao sitrano akary ny motivaka toizana. Le feo mipitsika amin'nylazany ao anaty fa hoe ho fitako io. Ho fita lesy hoe taero azasakanana lahery mpiniavana fa tsy amitaka io. Ny saina bokona hiaro sy taiza.

0: Plus tum kvavi.
1: Izay vady samy niofana tao amin'ny sehatra sosiolojia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany. Satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mbadipaka ny are voajanahary. Zay no fifandraisantsika. Fa tsy maka dia mamerina. Mandraka kehitriny io. Lasa sopotra fangalana arena fotsiny Madagasikara. Sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika. Zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra. Fieritreretana dia hoe andao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovan'ny babena ho an'ny Madagasikara. Fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso. Ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina. Zay ny miandrentsika raha tsy dia an'izao manova ny fomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazosoa dia mamaly soa. Mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha, misy foana ny tsy mahalala, misy foana ny mpanara-drenirano fa misy koa ny olona miraharaha. Ireo olon'ireo sokajin'olo ireo misy na dia vitsy aza. Dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha an'ity Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

Yes! Yes! Yes! Yes!

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano mivoaingina anao zany ve andeha aro ahy zany zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernement nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कुफा भी
1: यक्का ना कस्या रखो।

0: کلاس تم کو فافی
1: فالیو فانتینا وی مفالیو فانتینا دی چینا تاو می هیچی ویت که سامبت فیاینا نولم بیچی ففالیو فانتینا چمانا پیانگارن امپیگو کامامی نی سامبرا وارن نفالیو فانتینا چطوسا چمیاتو یاندراندرانا وولا ویانتی لامباتو فایزاک نتینا متوی چمیت لانگ چه هرائک توس نوافن ترانگ ny fahaleovantena tsy fanomezan-dasy ny teni ny vahiny asolo teny giasy fa fahaleovantena dia rain'ilay mitazana anandratra ambony ilay fitenin-drazana ny fahaleovantena tsy haitraitranjavina ka hiambonehantena rakofanavinavina fa fanetrena tena hitovy amin'ny hafa miaraka amin'ny saina miaraka amin'ny tafa ny fahaleovantena tsy endrika sidokany ny fiheveratena ho mahavita tokana fa hevitry ny maro mitapatapakahatra ny oavim-pirenena hiteraboninahitra ny fahaleovantena tsy fanomezam-bahana ny hevitra vahiny anjaka kalalahana fa fahaleovantena mivimbina amin'ny ratana anajany an'ny tena ho any avara-patana ny fahaleovantena tsy fitadiavantehaka na oraka mandainga mba hampidehadehaka fa fahaleovantena tsy antokafatena fa fantatre ny any zay tia ny firenena ny fahaleovantena tsy hoe ianao mitsako fa ny vahoaka kosa mitrongy anaty fako fa fahaleovantena ahitana toky ka ny maro anisa ny sambatra sy voky ny fahaleovantena tsy vola fafikatra na ividianan'ny olona ho sandam-pisandratana fa fahaleovantena mitana fahamarinana hitaizany vahoaka tsy ho any am-pivarinana ny fahaleovantena tsy laza vady bainga ampelezam-peo kanefa tranony dainga fa fahaleovantena milazany eo an-tranony tsy misy laingalainga na mila ranondranony izany ka izany ny fahaleovantena ny adinyrazantsika sy namonony tena ny diran'ny tamponja ny areta tsesitany namoizany ny arendy namoizany ny randy anefa raha tsy izany ny fahaleovantena iainantsika etona fa to fitiavatena sai ka mijoroa hiato an'ny marina mandra-pahatratra ny tanjona ho tratrarina dao amin'izay
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy

0: costume que vá vir.
1: Nandwana kandwana loha. Smart. Efa manao daholo ndre olona. De tsy hitako le hoe olona nandika lalàna. Saika manao daholo zany ny olona amizao. Hatrany amizay larana nalehako tany. Nanatitra olona teo analakely a. De ny andro tena ny andro eo amin'ny adindray latsaka teo. Fa saika manao kasy bosy daholo ny olona. Fa nieritreritra zany a. Le fahatsapahantena angamba ny tokony atao a. Fa tsy miandry sasy. Zay ny eritreretiko fa tsy de voatery hoe hiandry sasy foana vao. Satria matoy ny olona any ivelany mandrosa le toetsain'zareo mihitsy nefa voavolavola any fiarahamonina mihitsy anazy any de lasa mandroso azy izy
2: ay ohatra miatsa le sazy a za mantsy zao avy any amboromelala zany de nandeha nakaty a nandeha anao sport kely zay io fa hitako hoe miatra le sazy io moa le hoe resaka io fanadiovana sy ny tarany zany hoe e mety misy fanadiovana sy ny tariny de tsy hoe zay natahoran'le olona moa zany fa ohatrany any aminay zany manaja an'le izy e aminahy zany tsara ny sazy satria am'izao ny ny olona zany ny olona tsy de matahotra e ohatra hoe ny an-dalana amin'ny atao hoe resaka circulation na route routier fotsiny zany zao de raha amiko zany aloha aloha hipetraka ihany ny sazy satria avyzay mbo discipline tsara daholo ny olona
3: fakampiarina rehefa hoe zay mety amin'le fanjakana de afaka mpiarina atetinga ohatra mbola tsy de nisy ny savy e mbola tsy de nisy ny savy atety de mbola tsy hitako nisy sazy ilaina le fampiarana ny sazy satria le malagasy indraindray bebe saina mafimafy loa de ilaina zany de ampiarina mihitsy le sazy de amin'izay koa mba mahalala matahotra ny
4: fa imbetsaka fa miantra le sasy tenynalakely temmamafalalana tsy mifidina kely na lehibe na vahiny de izy aloha tokony tsy atao e satria to atin'le olona tsa zany mbola tsy mahafantatra de tokony tsy ampiarina le izy fa tenenina fotsiny le olona mba lalany tokony nandraikitata sazy azy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko koa dia manendrasy ao anio eto anatrehanareo andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenetim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy aho mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra hiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

sambatry ny lalana iny lalovanao maraintsyrira, ary angamba noho izany no anyireny voninkazo tsy mitsahatra mamony iny tsisitsisiny eny. Hoy aho amin'ny teny rery, mba izaho aza no lalovanao maraintsyrira. Sambatry ny hefitry onenanao mandavantaona, ka mahafantatra avokoa ny tsiambaratelonao, ary mahatamananao toy ny zaza izay tamana ampifony renibeny, mba nifoko aza no onenanao mandavantaona.

Sendrasendra angaha mbola sika ny fanena, sendrasendra koa ilay tompo masintsika, kanefa tamin'ny nizao nangena ena ny foa mampanahy ny fisainantsika matahotra ho ty. Sendrasendra angaha mbola teniko mangina tao mila tsy ho re, sendrasendra koa nahatonga anao amaly ampifaliana ny teny izay nataoko kanzo taompo de samy efa tia. Sendrasendra angamba la ianao natahotra ka nandray ny tanako vahatry farany. Sendrasendra angamba zaho lay vaobaotra namihina anao, nahita fahasambarana fa zay vao tena ty. Sendrasendra angamba la ianao tsy tratrako fa lasa nanandeha, sendrasendra mamy fa niala elon'ny tompoko no tsy aro feny fatrako no nanambara tamiko fa ianao no hany malalako doriko.

0: Nicolás, tu-me que vá vir.
1: Fazem vocês tirem nenas a mim. Diz como eu também a reta na mandela. O ano toda de vanil. Ele é isso. Se tu vai te meter com nós, vamos ver. Manquete a. O que é isso?
2: Reza ka sakafo nga manelo iny zany matetika ohatrany rehefa fety 26 de mazava ho azy ny sakafo kely atao ihany raha anamy fianakaviana. Tsy anisy de fiomanana firy fa teo ampelatanina ihany no nanomanana anazy. Manao arendrana ao an-trano zay satria zay misy lavarangana zay teo amin'ny lavarangana zay manao arendrana miaraka amin'ny ankizikivy.
3: Tsy mamy izy ka misy any atokantrano. Ka le izy tsisy vola manina manokana fa masotsokony e zay kely ananana nahiratra. Tena tsisy arendrana aloha fa ny ankizy teo ambony terasy fotsiny tsilotsilo an'ny lanzera kely ireny de samy vita. De tsisy nininina mihitsy. Fa mangina le fety e, mangina.
4: Fa manao sakafokafo kely zay mampifaliny ankizy fotsiny de zay. Tonga andavanandro ihany fa zany fa mampiavaka kely azy fotsiny. Henao kisosy tsaramaso zao natao. Zay ny azoko azy. Zay maro androfana. Manodidididina tokotany ao ihany fa tsy mahazo avoaka nyzao reta zao de eo tokotany ihany mamahafaliny ankizy. De mirarotro ho malagasy rehetra na de ao anatin'izao areta zao ara de mirarotro mba ahita fafinaretana aminy ihany de mba ho tratry ny taona mitsingeringerina indray tsika menakara.
5: Ny fanomanana enina amby roapolo janoary zay zao aloha ohatra ny andavanandrana ny fahitako anazy satria noho ny ara-pahasalamana ara-pahamehana-pahasalamana zany raha fijeriko anazy ohatra ny hoe samy manao zay maso ny fiainana fa fahatatra ihany hoe fahazahoana fa enimpolo taona ny fahaleovantena Madagasikara aloha tena hita taratra fa tena maleo tena Madagasikara. Ny fianakaviana aloha zao tena efa samy nafantatra daholo hoe any an-trano daholo manao fety a de manomana sakafo be dia be zany ny fianakaviana. Tsy ny ariva aloha raha hoe any ankizy moa zany tena hitako tena mankalaza sy mankafy an'io resaka fahaleovantena io satria araka jerentsika hoe resaka arendrina ny tena mahaliana ny zaza de hoentina ho an-dakoro sy ho an-tokotany ihany zany izy manohy faraparany fahatsarovana enimpolo taona nazahoana ny fahaleovantena Madagasikara.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Faz tu-me que vá vir.
1: Izay vadisy amin'ny io fanatao amin'ny sehatra sosiologia nanapa-kevitra hoe andaontsika anokatra sekoly fampiofanana tantsaha amin'ny hoe fifandraisana amin'ny tany satria tsapanay fa ny fifandraisantsika malagasy amin'ny tany a dia fifandraisana olona mpanjifa sipaka sy mpatipaka ny are voajanahary zay no fifandraisantsika fa tsy maka dia mamerina mandraka kehitriny io lasa sopotra fangalana rena fotsiny Madagasikara sy fangalana ny sosiny mamy dia avy eo lasitsika zay zany no dia io zavatra mahazo ny firenena io tsy mampandreritreritra fieritreretana dia hoe ndao antsoina ny feon'ny fieritreretan'ny mpiarabelona samy anaovalobabena ho an'ny Madagasikara fa raha izao no mitohy dia andovadezaka ny zanantsika ankehitriny sy mitarena karapitso ary io dezaka ara-pivelomana sy dezaka ara-kolontsaina zay ny miandrentsika rasidian'izao manova ny fofomfomba fifandraisantsika amin'ny Madagasikara tsy ho fifandraisan'ny mpanjifa manjifa fotsiny fa fifandraisana nahazo soa dia mamaly soa mazava ho azy ao anaty fiarahamonina misy foana ny tsy miraharaha misy foana ny tsy mahalala misy foana ny mpanaradrenydrano fa misy ko ny olona miraharaha ireo olo ireo sokajiny olo ireo misy na dia vitsy aza dia ity antso ity zany miantefa amintsika rehetra zay miraharaha anty Madagasikara ity satria ametraka lova soa ho an'ny zanaka kehitriny sy ny taranaka rampitso ary amin'ny alalan'ny herim-panahy sy ny fiomfieritreretana hoe manao valibabena amin'ilay nosy satria nahita soa dia averina ny soa
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: بلاص تم كفا فيه
1: le situation na ivahoaka zany na atsika ivahoaka zany tsy dia tena mahafa-po satria lasa ohatrany hoe resaka politika zany le tena zavatra tena natongavana tamin'le zavatra omaly iny tsy dia tena nisy mahakasika sosialim-bahoaka loatra le izy satria raha mahita zao a dia ny zavatra misy amin'ny problema antsika zao dia miady amin'ny anoanantsika miady amin'ny resaka hoe fitadiavam-bola tsika miady amin'ny resaka fandrosoantsika vahoaka zany tsika amin'izao fotoana ory nefa zany le zavatra naseho tamin'ny tele omaly a na dia hoe marina fanendrasana le resaka nationalité sy ny lalana sy ny zany reny a fa reny zavatra reny zany amiko a natokana ho an'ny mpanao politika reny fa tsy natokana ho an'ny sarababem-bahoaka
2: na afa-po ny tena nyandrasana azy dia lay tena tanao zany le hoe fivovahana tena hoe jiro tsy tapaka ny fahasahiranan'olona zay ny tena nyandrasanay fa zany hoe tsy isy vokana fampanantenana fotsiny kosa aloha ny azy e za aloha tena tsy nankasitraka n'iny tenenin'iny tsy araky ny nampanantenainy hoe vita 50 andro moa ilay nampanantenainy iny tena ohatrany hoe fitaka be zany lay izy e
1: ohatrany hoe valipiranginay fotsiny le izy dia zay tsaka nanantena ny hoe satria izy la zavatra betabe mihitsy eo dia tsitako tsony hoe izy any raisiko izy any tsiresy satria rehefa fianolainga koa la fiainana zay tena maro
3: tsorany ma mitondra ny zoom-pirenena frantsaina azy zao ny malina be any zohina zany hatramina zao ny fahaleovantena zany dia fa hoe mba nitaky izay fahaleovantena zany dia tokony tsirarony tsoa zany ny tokony anana zoom-pirenena frantsaina ny mpitondra
4: aloha tonga dia tsy piako amina teny anakiray tsotra fotsiny e le sosialim-bahoaka moa zany tokony tonga dia hita mivantana hoe aizakatraiza le performance an'le filoa zany hatramin'izay ka hatramin'izao ny tena marina moa zany nandritry ny 10 taona no nitondrany folo ito eo hoe tsy piako manokana iandro rajoelona moa zany le nkabaro omaly iny 10 taona nitondrany teto a amiko manokana moa zany tsy de hoe nisy hoe fiovana be hoe nanahoana ny fiovana moa nisy fa raha mbanakany amin'ny tsara moa le izy ka nanenina fa hatrahatreto aloha zany de tsy hitako inona mbamola fivoarana teto ary alohalavitra raha zany le talora ny tena marina anisany no mifidy anazy a fa tsy afeniko aloha hoe somaro nanenina kely ihany aho nandasaka an'le vato anazy
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

Ramsi, nenetsy amin'ny agnanao zany. Taognanao be, kibonao be, fangalagna nin'olo fogna namenonao vatra be. Jonoanao, zay stiavanao, zingenao ambola. Tsy vitan'izy atalainao de mbola ataonao maso mahita vola. Fa zagny tsy ho hitany, satria izy efa jamban'ny fitiavana. Ke sitrany, taraka re tsara ny fantagnana. Antitahy manambola ono ke te hidola zaza, tsy miasa aminay aty. De verinao za tsy izaka, ôdôy e, tolankatsika zamipari. Tsy raha za merign'olo fa olobe tsy mandinika. Tia tegna tsy malala megnatra, lalabe miadanjara amiza madinika. Boaderozony ke mikatsangalaka nenay, nataolankatsika za, vognona iarin'ny fanagnako, satria mbô fanory lahy. Ny anagnanao tsy anagnako, fa aza mifagny amina, satria za rôle de anao dembany. Tsy amiako anao anjarako, sady fijaliagnako tamin'igny zay, nazasaky nigadrany babany. Am'le mihinambary fognanao ko andigny misy latsaka. Ahodinao saigna de agnaiky fa tsy possible, nenay efa ampikatsaka. Ny olo samy managna ny anjarany, iarahantsika magneky. Fa natory amin-jagna ary anao, kôfa raha tsy mety, tsy mety. Taolankatsika zay mipari, tsy ho azonao.

0: لاس تم کفاف ہی.
1: inona moa ny alemetsika amin'ireo fotoana izao? Ny alemetsika amin'ireo fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay inona nataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina, fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga de ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny, de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'ireo fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'ireo fotoana zao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevahevitra. Zay ny mahavoatsika izy zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: Nicolás, tu-mi que vá vir.
1: Fale, atena, fale. Afaka manefany adidika hoa satria adidy masina ho an'ny tanindrazana zao fanefanany adidy zao ka dia miantso ny voka malagasy rehetra zay mananjo hifidy a tonga hifidy.
2: Tena famoronana asany tsy hoe ny fanjakana ny ndamorona ny asy fa ny secteur privé no atao izy motive anazy arovana izy a omena azy ny jiro a omena azy ny lalana atao le toerana entinareo zay le zavatra hita sy mandeha ratany tonga avinareo tia Madagasikara fa misy tany malalaka tia de atao nahita fidotroany rano any jiro any lalana eo an'izay secteur privé mandeha de mandeha le fifaninanana manana traikefa amin'io azoko be fa zay matahotra anao ainio zany manangana izyiny zany aiko zany
3: za zanakiray nanaitra avy vonitra tato a dia ny tsy fahatombambanana anareo ato amin'ny televiziona malagasy tokony hatsarainy izy ity tokony amboarina izy ity satria fantatro fa maiky iny izy ity tena mai izy ity ary ianareo amiserasera televiziona malagasy ny radio pirenena no tena antoko ny anakiray fampitana vaovao maka ny vahoaka fa tena misy fa olona tena tsy mahalala akory na de ny akaiky aminy ary le commune satria lalana tena tsisy ny tatezana tapaka misy koa dolo izy de zay mahatonga hoe maniry toera maniry aloha mba tena ho atsaraina ary minonareo afa ho avy a rolany a de zay mahatonga hoe ty televiziona malagasy ty ty nataoko voalolarana aloha mba hahafahany olona rehetra misitraka ny vaovao maheno ny teknôlôjia vaovao vao mitranga
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Ah.